0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejuns të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Ni përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ju transmetojmë programin e 28 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa e sheh inteligjencën artificiale si sfidë shpirtërore, antropologjike dhe politike, përpara se të jetë teknologjike. Përmes imazheve biblike të Babelit dhe të Jeruzalemit, enciklikave në pikë pyetje, mënyrën se si po e ndërtojmë shoqërinë bashkëkohore, qytetërim të bazuar në të dhëna, performancë dhe kontroll, apo një komunitet të aftë për të ruajtur marrëdhëniet, dinjitetin dhe të mirën e përbashkët. Kështu mund të thuhet se enciklika Magnificat Humanitas e Papës Leoni 14, e cila u paraqit të hënën 25 maj nga veta ati shenjt në pranit kardinajve dhe ekspertve nga mbar bota në sallën e re të sinodit në Vatikan, do të mbeten e histori dhe do të kontribojnë në formësimin jo vetëm të rolit kishës, por të botës mbarë. Është një enciklik për matjes cilës do të vlerësohet plotësisht me kalimin e kohës. Nuk bëhet fjalë vetëm për efektin e menjëhershëm, nonse ky efekt tashmë njihet, sepse të kesh guximin të thurrësh një himn për njerëzimin, të vërtetën dhe dinjitetin e njerëzit, duke i kërkuar gjithë secilit marr pjesën e vet përgjegjësisë për të ruajtur atë që është e rëndësishme në një jetë e në një botë, është diçka e jashtëzakonshme.
3: Ka dy metafora mjaft shprese që përdor Papa Leoni 14 në enciklikën Magnifica Humanitas, ajo e së mirës së përbashkët, e ilustruar me rindërtimin e mureve të Jeruzalemit, ku çdo familje ndërton pjesën e vet, e cila na duket madhështore. Jemi mësuar me idenë se për të mirën e përbashkët duhet kujdeset shteti, institucioni, ndërsa këtu e mira përbashkët paraqitet si një zgjedhje, si një përgjegjësi. Dhe kjo do të thotë t'i kushtosh një pjesë të çdo individi apo familje një vlerë më të lartë. Ndërthurja këtyre qëndrimeve krijon të mirën e përbashkët, e cila shkon kundër së kundër së saj, kullës së Babelit, ku mretron me një mallësia dhe ku menohet se përmes kullës, do me thonë teknikës, mund të arrihet në qiell. Kjo gjë na ka goditur vërtet dhe jemi të sigurt se do të mbetet në kohë.
2: Aty ku flitet për ekonominë dhe teknologjinë, duhet lexuar me vëmendje, sepse enciklika e parë Leonit 14, Magnifica Humanitas, është e qartë në çdo gjëje që shërben si instrument për të ecur përpara, për të kuptuar, për të njohur dhe për të pajisur me mjetet fuqishme. Nuk bëhet fjalë absolutisht për të ndaluar diçka, por në të njëjtën kohë thuhet, jini të kujdesshëm, sepse po krijohen përqendrime pushteti në duart e personave që bllokojnë lirinë e demokracinë. Ekuilibri është projektuar mjaft mirë. Të ecim përpara me kërkimin shkencor, por të ruajmë lirinë dhe të vërtetën. Pohon Leoni 14 në enciklikën Magnifica Humanitas, e cila u botua më 25 maj.
3: Dëgjimi dhe shoshitja janë detyra që Papa Leoni ia beson kishës duke ndërhyrë si papa i parë në histori që e bën këtë në prezantimin e enciklikës së tij të parë. Përmes enciklikës Magnifica Humanitas, ati shenjt prevost bën thirrje për ruajtjen e njerëzimit madhështor të banuar nga Zoti, duke promovuar të vërtetën, dinjitetin e punës, drejtsinë shoqërore dhe paqen. Në epokën digjitale duhet qarmatosur inteligjencë artificiale dhe duhet kapërcehet teoria e luftës së drejtë, duke gjallëruar dialogun dhe bashkëpunimin shumë palësh e duke hapur rrugtimin e një brezi të ri artizanësh të shpresës.
1: E pikërisht këtyre ditëve në Vatikan u zhvillua një debat ndërkombëtar mbi etikën, mediat dhe të ardhmen e njerëzimit në epokën e inteligjencës artificiale. Konferenca me temën Ruajtja e zërave dhe fytyrave njerëzore, organizuar nga Dikasteri i Vatikanit për komunikimin shoqëror në Universitetin Papnor Urbaniana në Rom, mblodhi ekspertë gazetarisë, teknologjisë, inteligjencës artificiale, botës digjitale, edukimit dhe etikës për të diskutuar pikrisht për ndikimin e inteligjencës artificiale në shoqëri sot. Papa Leoni 14, duke njoftuar enciklikën e tij të parë Magnifica Humanitas, që u botua këtë hënë, kushtuar inteligjencës artificiale, e cilësoi pikrisht inteligjencën artificiale si çështje të re sociale të kohës sonë, të cilën ati shet prevost e she si një sfidë shpirtërore, antropologjike dhe politike përpara se të jetë teknologjike. Përmes imazheve biblike të Babelit dhe Jeruzalemit, enciklika Magnifica Humanitas vën në pikpyetje mënyrën se si po e ndërtojmë shoqërinë tonë bashkohore, një qytetërim të bazuar në dhëna, statistika, performancë dhe kontroll, apo një komunitet njerëzish të aftë për të ruajtur marrëdhëniet, dinjitetin e çdo njeriu dhe të mirën e përbashkët. Papa Prevost paralajmëroi për rrezikun që algoritmet dhe simulimet artificiale ndryshojnë marrëdhëniet njerëzore, identitetin dhe mënyrën e të menduarit. Nga ana e tij, prefekti i dikasterit të Vatikanit për komunikimin shoqëror, Paolo Ruffini, theksoi se njerëzit nuk duhet t'ua delegojnë makinerive aftësinë për të menduar dhe për të shoshitur të vërtetën, për të dalluar të vërtetën nga manipulimi, nga mashtrimi. Paolo Ruffini kërkoi më shumë përgjegjësi, transparencë dhe etikë në komunikimin shoqëror, në përdorimin e mediave dhe në përdorimin e teknologjisë digjitale. Nga ana tjetër, kardinali José Tolentino de Mendoza, prefekt i dikasterit e Vatikanit për kulturën dhe edukimin, kujtoi se fytyra dhe zëri njerëzor nuk mund të reduktohet në dhëna apo algoritme. Kardinali Mendoza paralajmëroi për rreziqet e deepfake-ve, chatbot-ve emocional dhe profilizimit digital, duke theksuar nevojën për një edukim kritik dhe përdorim të përgjegjshëm të inovacionit me teknologji digitale. Debati, mbajtur në Universitetin Papnor Urbaniana në Rom, u përqendrua pastaj në katër tema kryesore: autenticiteti kundër simulimit artificial, pabarazitë shoqërore që mund të përforcohen nga inteligjenca artificiale, marrëdhënia ndërmjet teknologjisë dhe njerëzimit, si dhe rëndësia e edukimit për të ruajtur mendimin kritik.
3: 100 drejtorë dhe drejtoresha kombëtare janë mbledhur në Rom për të përvijuar dhe ripërtrirë së bashku thirrjen dhe kontributin e veprave papnore misionare në epokën e re misionare, të kërkuar me ngulm edhe nga magjisteri i Papës Leonit 14. Që dje ka nisur në Rom asambleja përgjithshme 2026 e veprave misionare papnore me sigël POM, ku marrin pjesë mbi 100 drejtorë dhe drejtoresha kombëtare nga 5 kontinentet. Takimi që zhvillohet nga 27 maj deri me 1 qershor synon të ripërtrijë misionin dhe kontributin e veprave misionare papnore në epokën e re misionare, të theksuar edhe nga Papa Leoni 14. Papa e kishte vlerësuar më parë punën e veprave misionare papnore si domosdoshme për ungjëllëzimin e kishës, duke kujtuar përvojën e tij baritore në Peru. Ati Shenjt përmend edhe rolin e 4 veprave kryesore misionare që janë: vepra papnore për përhapjen e fesë, që mbështet programet baritore, ndërtimin e kishave, shëndetësinë dhe arsimin në territoret misionare; vepra papnore fëmijërisë misionare, që ndihmon formimin e krishterë dhe mbrojtjen e fëmijëve; vepra papnore e Shën Pjetrit Apostull, që promovon thirrjet meshtarake dhe rregulltare; bashkimi papnor misionar, që formon meshtar, rregulltar dhe besimtar për misionin e kishës. Punimet e asamblesë zhvillohen në Kolegjin Ndërkombëtar San Lorenzo di Brindisi në Rom. Hapja u shoqërua me kremtimin e meshës kryesuar nga kardinali Luis Antonio Tagle. Një nga momentet më të rëndësishme do të jetë audienca me Papa Leonin e 14 me 1 qershor të ardhshëm. Programi përfshin edhe një shtektim të pjesëmarrësve në shitrorën e Shën Filomenës dhe vizitën në Napoli, si edhe diskutime mi projektet misionare, komunikimin dhe mbledhjen e fondeve.
1: Qelsi i fjalëve të kishës. Në pjesën e rubrikës së sot me radiofonike Qelsi i fjalëve të kishës do të ndalemi të nderuar dëgjues të shërbimi i besimtarëve laik në politikë, të cilët sipas mësimit shoqëror të kishës katolike janë të thirrur të përqojnë në jetën politike e shoqërore vlerat e Ungjillit, të mbrojnë dinitetin e njerëzit dhe të përhapin kulturën e dialogut. Pra, për kishën katolike, angazhimi politik i besimtarëve të laik katolik nuk është thjesht pjesëmarrje qytetare, por është një formë konkrete dashurisë për të tjerët dhe e kujdesit për të mirën e përbashkët. Doktrina shoqërore e kishës, se cilës ja kemi kushtuar këtë cikël emisionesh, thekson se politika duhet të jetojë në frymën e shërbimit, të drejtësisë dhe të solidaritetit, sidomos marrëdhëniet me të varfit dhe me të përvuajturit. Pikrisht, shërbimit e besimtarve të laik në politikë po ja kushtojmë pjesën e rubrikës së sotme. Siç dihet, magjisteri papnor ka nxitur gjithmonë ndjekjen e së mirës së përbashkët. Kove të fundit, edhe Papa Leoni 14 me enciklikën e re Magnifica Humanitas e kujtoi këtë aspekt. E mira përbashkët e konceptuar si shërbim ndaj shoqërisë. Për këtë arsye, kisha i kushton vëmendje të veçantë varfrisë dhe vuajtjes së njerëzit, pasi varfëria dhe vuajtje kanë të bëjnë drejt për drejt me zhvillimin e drejtësisë shoqërore në çdo epokë. Kështu, të jetosh dhe të veprosh politikisht sipas ndërgjegjes nuk do të thotë të qëndrosh larg impenjimit politik ose të ndjekësh ndonjë formë konfesionalizmi, por të shprehesh kontributin e krishterë për të vendosur një rend më të drejtë, për të vendosur njeriu në qendër dhe për të mbrojtur dinjitetin e tij. Siç vënë në dukje kongregata e atëhershme e doktrinës së fesë në një dokument doktrinor të 24 nëntorit të vitit 2002. Në një kohë të shënuar nga polarizimet dhe interesat individuale, besimtarët laik janë të thirrur të jenë ura dialogu dhe paqeje. Papa Francesco kujton të shpesh se politika është forma më lartë e bamirësisë, kur ajo vihet në shërbim të dinjitetit njerëzor dhe të së ardhmes së popujve. Po, kisha, siç na mëson edhe Papa Leoni 14, nuk kërkon pushtet politik. Kisha dëshiron të shndrisë ndërgjegjen e njerëzve, e mënyrë veçantë të të krishterëve që veprojnë në jetën publike, në jetën shoqërore. Për këtë arsye, përgjegjësia morale betet themeli i çdo veprimi politik e jo vetëm.
3: Doktrina shoqërore e kishës paralajmëron se politika pa etik ka rrezik ta humbas fytyrën njerëzore. Kur mungon përmasa morale, shoqëria shket drejt padrejtësisë dhe forcimit të strukturave të mëkatit. Besimtarët laik duhet jenë të përgatitur për ushtrimin e pushtetit me përgjegjësi dhe transparencë, duke respektuar demokracinë dhe ligjin moral. Kisha vlerëson sistemin demokratik sepse garanton pjesëmarrjen e qytetarëve dhe mundësinë për të kontrolluar qeverisjen. Në të njëjtën kohë, kërkohet një shoqëritje e vazhdueshme e sfidave etike të kohës sonë, mbrojtja e jetës, e familjes, e dinjitetit njerëzor dhe të drejtave themelore. Besnikria ndaj identitetit krishter dhe njëkohësisht gatishmëria për dialog me të gjithë mbetet kriter themelor për kontributin e besimtarve në jetën publike. Po, në notën doktrinore të vitit 2002 mbi impenjimin e të krishterëve në politik, Kongregata për Doktrinën e Fesë nënvizon se një ndërgjegje mirë formuar e krishterë nuk i lejon askujt të favorizojë me votën e tij zbatimin e një programi politik ose edhe të një ligji të vetëm në të cilin përmbajtjet themelore të fesë dhe të moralit përmbysen nga paraqitja e propozimeve alternative ose në kundër shtim me ato përmbajtje.
1: Kisha e pranon rëndësinë e laicitetit të shtetit dhe të dallimit ndërmjet sferës politike dhe asaj fetare në shoqëri. Megjithatë, kisha kujton se laiciteti nuk mund të nënkuptojë përjashtimin e fesë nga jeta politike, shoqërore apo mohimin e vlerave morale univerzale. Me njënimi i krishterimit nuk mund të sjell dobi planifikimit të ashëm të shoqërisë dhe harmonisë ndërmjet popujve, madje do të minonte themelet shpirtërore dhe kulturore të qytetërimit, pohonte Kongregata e Vatikanit për doktrinën e fesë në notën doktrinore mbi disa çështje lidhur me përfshirjen dhe sjelljen e katolikëve në jetën politike me 24 nëntor të vitit 2002. Në shoqërinë pluraliste, prania e krishterëve në politikë është një kontribut për dialogun, drejtsinë dhe bashkëjetesën paqësore. Kështu besimtari laik nuk është i thirrur të mbrojë interesa ideologjike, por të kërkojë me sinqeritet të vërtetën dhe të mirën e përbashkët. Doktrina shoqërore e kishës kujton edhe se asnjë parti politike nuk mund të përfaqësojë plotësisht ungjillin. Për këtë arsye, pjesëmarrja politike katolikëve duhet të mbetet gjithmonë kritike, e lirë dhe rrënjosur ndashurinë për njeriu, për të mirën e përbashkët. Antarësia e krishterëve në një grup politik nuk mund të jetë kurrë ideologjike, por kritike, në mënyrë që partia dhe projekti i saj politike shoqëror të inkurajohen për të realizuar forma gjithnjë më të vëmendshme ndaj arritjes të së mirës së vërtet të përbashkët, ku përfshihet edhe e mira shpirtërore e njeriut.
3: Sot, 28 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Gjermanin i Peshkëv, lindi në vitin 496 pranë qytetit francez Autun. Biri pa dëshëruar një gruaje që nuk e deshi kur, Gjermani nuk pati fëmijëri të lumtur. Jetoi pa ngrosie misi si eremit, derisa i Peshkëvi i Autunit, Agripini, e thiri pranë vetës duke shugruar diakon e më pas meshtar. Fillon kështu misioni shenjtit, i cili themeloi në Paris kuvendin me famë Saint-Germain-des-Prés, një nga qendrat më të rëndësishme të përshpirtërisë benediktine e vendit sugestiv i Parisit modern. Shenjti mori pjesë në disa nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë kishës në Francë, në koncilin e Turit në vitin 567 dhe në koncilin kishtar të Parisit. Njihet edhe si autori i dy letrave me vlerë të veçantë për njohjen e liturgjisë galikane. Sipas traditës, një ditë Shën Gjermani tashmë i Peshkëv i dha urdhër njërit nga sekretarët e tij t'i shkruante mbi kokën e kravatit datën 28 maj. Askush nuk e dinte që kuptim kishte kjo datë, derisa një vit më pas, pikrisht me 28 maj, i Peshkëvi shenjt mbyllë sytë përgjithmonë për të varrosur në kapelen e Shën Sinforianit, pranë kishës së abacis në një varr të dekoruar, rreth viteve 635 nga Shën Eligji Këshilltar i mretit Dagoberti. Më pas, reliket e tij u mbartën në praninë të Kalit Madh e të përfasuesve më nxënt klerit në kishën e Saint-Germain-en-Vieux, që u bë qendër shtektimesh e vend mrekullish.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin I sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Ju transmetojmë programin e 29 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Dëgjues të nderuar, programin e sotëm duam t'ja kushtojmë enciklikës së parë të Papës Leoni 14, Magnifica Humanitas, e cila u botua dhe prezentua nga vetë Papa të hënën që kaloi me 25 maj. Në këtë letër enciklik, ati shejt Leoni 14, flet për mbrojtjen e njeriut në kohën e inteligjencës artificiale, e sheh inteligjencën artificiale si një mjet që ndikon jetën, formon vendimet dhe ndryshon mënyrën se si po zhvillohet madje edhe luftrat. Leoni 14, përmes enciklikës Magnifica Humanitas, bën thirrje për shlirimin e inteligjencës artificiale nga logjika që shndrojnë në një mjet sundimi, përjashtimi ose edhe vdekjeje, dhe bën thirrje për shlirimin e teknologjive edhe ato digjitale, në mënyrë që këto teknologji dhe inteligjencë artificiale të mund t'i shërbejnë së mirë së përbashkët njerëzimit mbar. Papa Leoni 14 shë inteligjencën artificiale si një fit shpirtrore, antropologike dhe shoqëroro-politike për parë se tjetë teknologjike. E ne të ndëruar dëgjus në programin e sotëm, duam të përshkojmë për mbajtjen e enciklikës e papës Magnifica Humanitas.
2: Njerëzimi madhështor i krijuar nga Zoti gjendet sot përballë një zgjedhjeje vendimtare, të ngrejë një kull tret Babelit apo të ndërtojë qytetin ku Zoti dhe njerëzimi banojnë së bashku. Fillimi i enciklikës së parë të Papës Leonit 14 Magnifica Humanitas përmbledh arsyet dhe qëllimin e saj themelor. E botuar e hënë 25 maj, ajo nënshkrua nga Papa me 15 maj në 135 vjetorin e shpalljes së enciklikës shoqërore Rerum Novarum të paraardhësit të tij Leonit 13. E pikërisht në vijim të kësaj trashëgimie, ati shenjt shkrua një enciklik shoqërore që trajton një nga sfidat kryesore të epokës bashkohore, inteligjencën artificiale. E ndarë në 5 kapituj, Magnifica Humanitas, ku humanitas i referohet humanitetit, pra gjithë shkaje që shkëlqen shpirtin njerëzor e jo thjesht njerëzimit si grumull personash, fillon nga një supozim. Teknologjia nuk është një forcë antagoniste kundër njeriut, as e keqen vetvete. Megjithatë, ajo nuk është neutrale, sepse merr fytyrën e atyre që e mendojnë, e financojnë, e rregullojnë dhe përdorin. Që këtej thirrja Papës për të ndërtuar duke pasur parasysh të mirën dhe për të mbetur njerëzor, duke ndjekur logjikën e bashkëpërgjegjësisë së guximshme dhe të bashkimit.
3: Kapitulli i parë, një mendim dinamik besnik ndaj Ungjillit, përshkon doktrinën shoqërore të Kishës sipas magjisterit të fundit dhe Koncilit të dytë të Vatikanit, duke i vënë dukje karakterin dinamik. Larg se qeni një manual parimesh e normash për të zbatuar, doktrina shoqërore e Kishës është teologji e bashkimit në histori që udhëheq interpretimin e ngjarjeve në dritën e Ungjillit. Në kapitullin e dytë, Leoni 14 rendit themelet dhe parimet e doktrinës shoqërore të Kishës. Ndër të parat, ai rreshton dinjitetin e njeriut të krijuar sipas shëmbëlltyrës dhe ngjashmërisë me Zotin, paprekshmërinë e të drejtave të njeriut, duke përfshirë të drejtën për jetë që nga fillimi deri në fundin e saj natyror, si edhe njohjen e të drejtave të pakicave, me vëmendje të veçantë ndaj grave, në mënyrë që ato të dëgjohen dhe të vlerësohen vërtet.
2: Sa i përket parimeve të doktrinës shoqërore, Leoni 14 vën dukje 5. I pari është e mira për bashkët, forma shoqërore e dinjitetit që i njeh çdo individi, sidomos në një pikë, Papa është veçanërisht i vendosur. Promovimi i smirës së përbashkët nuk mund të ndahet kurrë nga respektimi i drejtës së popujve për të ekzistuar, për të ruajtur identitetin e tyre dhe për të kontribuar me originalitetin e tyre në familjen e kombeve. Si pasoj, çdo përpjekje e plan për të eliminuar ose për të nështruar një komb është thellësisht imorale dhe për këtë arsye papranueshme.
3: Parimi i dytë ka të bëjë me destinacionin universal të të mirave materiale. Këtu dhe në pikat e tjera të enciklikës, Leoni 14 këmbgul në nevojën që teknologjitë të mos përqendrohen në duart e pak njerëzve, pasi kështu e thellojnë hendekun ndërmjet atyre që përfshihen dhe atyre që përjashtohen nga revolucioni digital. Kjo çon në parimin e 3 dhe të 4, përkatësisht në subsidiaritetin, i cili kërkon kapërcimin e asistencialismit në favor të përgjegjësisë së përbashkët, dhe në solidaritetin, parim e virtyt që bie ndesh me indiferencën.
2: Parimi i 5 i doktrinës shoqërore të Kishës është drejtësia sociale. Në epokën digjitale, ajo duhet u garantojë të gjithëve mundësi të barabarta, të mbrojë më të brishtet, të luftojë urrëtin dhe dezinformimin dhe të nënshtrojë përdorimin e teknologjisë kontrollit publik. Leoni 14 e sheh mikpritjen e emigrantëve si provë vendimtare në këtë fushë. Mënyra se si shoqëria i trajton ata tregon se ideja e drejtësisë udhëhiqet nga frika apo nga vllazërimi, e që këtej thirrja për të mbrojtur të drejtën për shpresë të atyre që detyrohen të ikin nga vendi i tyre, duke u garantuar rrugë të sigurta dhe ligjore, pritje dinjitoze dhe integrim. Por, nga ana tjetër, ati shenjt, kërkon edhe të drejtën për qëndruar në dhe në paqe siguri, duke u bërë ballë shkaqeve të thella të migrimit. Papa synon që këto 5 parime të vlejnë edhe për Kishën, së cilës i kërkohet të shqyrtojë ndërgjegjen, të dëgjojë viktimat e abuzimit shpirtëror, ekonomik, institucional, seksual, viktimat e pushtetit dhe të ndërgjegjes. Pasi kjo është pjesë përbërëse një rrugë drejtësie e cila përfshin njohjen e dëmit, dëmshpërblimin e drejt dhe parandalimin.
3: Kapitulli i 3, teknika dhe dominimi, madhështia e njeriut para premtimeve të inteligjencës artificiale, tekson nevojën për të qenë vigjilent në përdorimin e inteligjencës artificiale, duke ruajtur qartësinë lidhur me përgjegjësinë e çdo faze dhe duke u përqendruar në politikat dhe në kornizat ligjore të përshtatshme, në mbikëqyrjen e pavarur dhe në edukimin e përdorusve. Mbi të gjitha ndihet nevoja për një kod etik që u nënshtrohet kritereve të drejtësisë sociale të përbashkët, sepse nuk na duhet një inteligjencë artificiale më e moralshme, nëse ky moral vendoset vetëm nga disa. Pa anashkaluar ndikimin e teknologjive të reja mbi ambientin, pasi ato kërkojnë sasi të mëdha energjie dhe ujë.
2: Ne duhet ta çarmatosim inteligjencën artificiale, vazhdon Leoni 14, për ta shliruar atë nga logjika e konkurrencës ushtarake, ekonomike dhe dijes, për të thyer ekuivalencën ndërmjet pushtetit teknik dhe drejtës për qeverisur, për ta shliruar atë nga monopolet dhe për ta parandaluar të dominojë njerëzimin. Hapësirë e madhe i kushtohet kritikës së transhumanizmit dhe posthumanizmit, të cilat e interpretojnë progresin si ka përcim të kufive të njerëzores. Në të vërtet, kufiri nuk është ndonjë defekt që duhet eliminuar, por një përmasë e personit, pasi pikërisht në brishësi e brenda kufive, realizohen marrëdhëniet së bashku me hapjen ndaj Zotit e të tjerëve. Përparimi i teknologjisë, duke eliminuar kufit e njerëzores, do të thotë të ecësh mbrapsht me zemrën. Madhështor, por i plagosur, njerëzimi nuk duhet as të zëvendësohet dhe as të tejkalohet. Teknologjia mund t'ia lehtësojë vujtjet dhe t'i hapë mundësi të reja, por nuk duhet i mohoj ç'është vërtet e vetja. Aftësin për marrëdhënie dhe për dashuri. Përballë inteligjencës artificiale, alternativa e vërtet nuk është ndërmjet entuziazmit dhe frikës, por ndërmjet dy mënyrave për ta menduar progresin, në shërbim të popullit apo në shërbim të logjikës së pushtetit.
3: Në kapitullin e 4, të mbrojmë njerëzoren gjatë transformimit e vërteta puna liria, enciklika bën thirrje për një ekologji të komunikimit të bazuar në të vërtetën. Papa kërkon transparencë në logjikën e përzgjedhjes së përmbajtjes, mbrojtjen e të dhënave personale, dëshiron një gazetari serioze, të bazuar në argumentim dhe verifikim, si edhe një vetdije të re për përdorimin korrekt dhe kritik të inteligjencës artificiale dhe për integrimin e dijeve. Komunikimi transparent dhe i drejt i kërkohet edhe Kishës, sidomos për rastet e padrejtësisë dhe të abuzimit. Qendrore thirrja për një aleancë të riportrirë edukative, në mënyrë që dëshira të rinjve për të bërë pyetje të mos shuhet për shkak të makinave të përsosura që e bëjnë mendimin njerëzor të duket i padobishëm. Leoni 14 kërkon të investohet mbi shkollën, si vend ku mësohet të kërkohet dhe të dashurohet e vërteta.
2: Në revolucionin e katërt industrial të përfaqësuar nga sesioni digital, Papa thekson më pas rëndësinë e mbrojtjes së dinjitetit punës, duke projektuar sisteme që përqendrohen te njeriu dhe jo vetëm te rendimenti i tij. Teknologjia sigurisht që mund t'i lehtësojë njerëzit nga detyrat e rënda ose të përstritura, por nuk duhet të çojë në papunësi në emër të uljes së kostos dhe të shtimit të fitimeve. Në këtë drejtim, Ati Shejt bën thirrje edhe për ripërtritjen e sindikatave.
3: Më pas, Papa thekson nevojën për të shkuar përtej prodhimit të brendshëm brut si parametër që mat nivelin e zhvillimit të një vendi, duke u përqendruar në dinjitetin e punës, në mirëqenien për të gjithë, në uljen e pabarazive dhe në mbrojtjen e mjedisit. Financa për hir të financës është në fakt e ndryshme nga financimi për zhvillimin. Duke ndjekur gjurmët e shëmpalit të gjashtë, theksohet ndërvarësia midis paqes dhe zhvillimit, duke bërë thirrje për një bashkëpunim ndërkombëtar që përcakton strategji të përbashkëta, veçanërisht në dobi të vendeve dhe grupeve më të brishta, sepse përparimi kontribuon në paqe vetëm nëse është i përhapur, gjithëpërfshirës dhe i qëndrueshëm. Papa flet edhe për familjen e themeluar mbi bashkimin e qëndrueshëm të një burri me një grua. Është pasuri shoqërore parsore, qeliza themelore dhe e pazëvendësueshme çdo organizimi komunitar, që duhet të mbështetet edhe përmes politikave të punës, të cilat nxisin stabilitetin dhe ritmet njerëzore, duke mbrojtur kështu aftësinë e shoqërisë për të ndërtuar të ardhmen.
2: Sfundi tema lirisë njerëzore në një epokë në të cilën platforma digitale janë të menduara për të shfrytzuar kohën e përdoruesve dhe dobësitë e tyre, duhet forcuar liria e brendshme çdo njeriu, duke i bërë ballë njëkohësisht edhe rrezikut të kontrollit shoqëror që rrjedh nga mbledhja masive të dhënave dhe nga përdorimi i sistemeve algoritmike. Profilizimi, parashikimi dhe orientimi sjelljes në fakt është një pushtet i ri që ka rrezik të diskriminojë më të ligjshtit. Papa dënon në veçantë të ashtu quajturën arkitektur të dukjes që amplifikon vetëm çështje dukshme duke manipuluar opinionet.
3: Inteligjenca artificiale bën të lindin edhe forma të reja të skllavërisë, siç është ajo e trupave të cënuar, të gjymtuar dhe të konsumuar të njerëzve që punojnë për të nxjerrë metalet e ralla të nevojshme për teknologjinë. Prandaj lufta kundër formave të reja të skllavërisë është një tjetër provë vendimtare për shoshitjen etike të transformimit digital. Leoni 14 thekson se Kisha rinovon dënimin e saj të vendosur kundër të gjitha formave të skllavërisë, kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe kthimit të personave në mall. Në të njëjtën kohë, Papa kërkon sinqerisht falje për vonesën me të cilën Kisha dënoi plagën e skllavërisë në të kaluarën. Enciklika përmend edhe metalet e reja të rralla të pushtetit, domethënë informacionin jetësor, për shembull mbi shëndetin dhe demografinë, të përdorur për të udhëhequr strategjitë ekonomike. Kjo është një fytyrë e re e kolonializmit që transformon jetën personale në informacion të shfrytëzueshëm, duke e bërë ambientin digital një hapësirë grabitqare.
2: Në kapitullin e 5, Kultura e forcës dhe qytetërimi i dashurisë, Leoni 14 e hedh vështrimin nga lufta. Revolucioni digital po e ndryshon gramatikën e konfliktit dhe pa etikën, vendimet për jetën dhe vdekjen e njerëzve do të jenë gjithnjë më jo personale, me përdorimin e forcës konsideruar si një opsion i menjëhershëm dhe i praktikueshëm. Në themel të gjithçkaje është kultura e forcës që normalizon luftën dhe rehabiliton atë si mjet politikës ndërkombëtare, duke inkurajuar riarmatimin. Sot opinioni publik bombardohet me narrativa mediatike polarizuese e mbi të rëndon humbja shqetësuese kujtesës historike që privon nga një vizion afatgjatë. Si pasoj, sot paqja nuk kuptohet më si detyrë për gjithë, por si interval ndërmjet konflikteve. Për këtë arsye, Leoni 14 përsërit se, duke ruajtur të drejtën për mbrojtjen legjitime në kuptimin më të ngushtë të saj, duhet kapërcyer teoria e luftës së drejtë, duke promovuar dialogun, diplomacinë dhe faljen.
3: Papa nuk harron të dënoi zgjerimin e industrisë së luftës, garën e armëve bërthamore dhe shfaqjen e protagonistëve të rinj të armatosur, përfshirë xhihadistët, të cilët synojnë ta përjetësojnë konfliktin si burim pushteti dhe fitimi. Gjithashtu, ai e ngrej qartë zërin kundër përdorimit të armëve të bazuara në inteligjencën artificiale, sepse nuk ka algoritëm që mund ta bëjë luftën moralisht të pranueshme. Nevojitë në kufizime rigoroze etike të përbashkëta për gjithë botën, të bazuara në përgjegjësinë personale dhe në mbrojtjen e civilëve, pasi çdo teknologji që lehtëson sulmin pa e parë tjetrin në fytyrë, ul pragun moral të konfliktit.
2: Kultura e forcës u shqet edhe nga kriza e bashkëpunimit shumë palësh dhe nga shfaqja një multipolarizmi të çrregull dhe konfliktual. Forca e ligjit po zëvendësohet nga ligji më të fortit. Logjika e pushtetit mbizotron mbi arritjen e paqes dhe institucionet e krijuar për të mbrojtur fatin e përbashkët popujve tani janë dobësuar. Papa shpreson për reforma të thella brenda OKB-s që do të kapërcejnë krizën aktuale të vlerave në favor të së mirës.
3: Të krishterët janë të thirrur të përgjigjen kulturës së forcës duke ndërtuar qytetërimin e dashurisë dhe duke zgjedhur nëse do të nxjesin logjikën e forcës apo do të ruajnë paqen. Papa tregon 5 udhë përgjithësie: çarmatosja e fjalëve duke thënë të vërtetën, arritja e paqes përmes drejtësisë, përqafimi i perspektivës së viktimave duke mbajtur qëndrim sepse ka konflikte në të cilat nuk është e drejtë të mbetesh neutral, kultivimi i një realizmi të shëndetshëm që kërkon shtigje drejt paqes të përshkueshme me vepra, jo vetëm me fjalë. Së fundi, rifillimi i dialogut, duke kaluar nga kultura e forcës në kulturën e bisedimeve. Themelor është edhe dialogu ndërmjet feve, bartës si një mesazh për paqen, ku çdo që përdor emrin e Zotit për të legjitimuar terrorizmin, dhunën ose luftën, e tradhton fytyrën e tij, paralajmëron Leoni 14.
2: Duke e përfunduar letrën e tij enciklike, Papa i fton besimtarët për çafojnë teknologjitë e reja në dritën e Ungjillit, duke ndjekur një rrugë të matur dhe kërkuese jetës krishterë, që edhe në epokën e inteligjencës artificiale, të gjithë të dëshmojnë bukurinë e një njerëzimi madhështor ku banon Zoti.
1: Në përfundim të programit, duke shlituar kalendarin me 29 maj, Kisha Katolike me të shumë shqiptarësh kujton shën Ursula Ledohavska, rregulltare polake, themeluse e motrave Orsoline të zemrës së Jezusit në agoni. Shejtja Ursula Ledohavska, grua e guximshme, ja kushtoi gjithë jetën Zotit, edukimit dhe shërbimit ndaj më të varfëve. E lindur me 17 prill të vitit 1865 në Losdorf të Austris me emrin Julia Maria Ledohovska, ajo u rrit në një familje fisnike polake të mbushur me besim dhe përkushtim fetar. Që në rini, Ursula tregoi shpirt të ndjeshëm dhe dashuri për njerëzit. Pas viteve të shkollimit, familja e saj u vendos pranë Krakovis dhe aty lindi edhe thirrja e saj në jetën rregulltare. Në moshën 21 vjeçare hyrin kuvendjen e motrave Orsoline në Krakov e më 1899 bëri kurset e përjetshme të jetës rregulltare. Brenda pak vitesh u dallua si mësuese, edukatore dhe organizatore e zonjë. Hapi konvikte për vajzat e reja dhe i afroi ato pran fesë krishterë përmes shoqatës së bijave të Zojës. Jeta e saj mori kthesë të vështirë kur u dërguar në Shën Peterburg për të kujdesur për studentët polake në mërgim. Në një kohë tensionesh politike dhe përndjekjesh ndaj shtetasve austriak, Ursula u detyrua të vishte rrobat civile për të vazhduar misionin e saj pa pengesa. Megjithatë, ajo nuk u trembkur. Me vendosmëri dhe besim vazhdoi të ndihmonte të rinj, të rejat e të gjithë ata që ishin nevojtarë. Në vitin 1920, duke ndjekur një dëshirë të thellë të zemrës së saj, themeloi një kongregat e re rregulltare, Motrat Orsuline të zemrës së Jezusit në agoni. Ndroi jetë në Rom në vitin 1939. U shpall e lume me 29 tor 1983 në Poznan nga Papa John Paul II. Jeta e saj mbetet edhe sot një dëshmi force, besimi dhe dashurie ndaj njerëzit.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe. Ju transmitojmë programin e 29 majt.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
1: Dhe gjusë të nderuar, programin e sotëm duam t'ja kushtojmë enciklikës së parë të Papës Leoni 14, Magnifica Humanitas, e cila u botua dhe prezentua nga vetë Papa të hënën që kaloi me 25 maj. Në këtë letër enciklik, ati shejt Leoni 14, flet për mbrojtjen e njeriut në kohën e inteligjencës artificiale, e sheh inteligjencën artificiale si një mjet që ndikon jetën, formon vendimet dhe ndryshon mënyrën se si po zhvillohet madje edhe luftrat. Leoni 14, përmes enciklikës Magnifica Humanitas, bën thirrje për shlirimin e inteligjencës artificiale nga logjika që shndrojnë në një mjet sundimi, përjashtimi ose edhe vdekjeje, dhe bën thirrje për shlirimin e teknologjive edhe ato digitale në mënyrë që këto teknologji dhe inteligjenca artificiale të mund t'i shërbejnë së mirë së përbashkët njerëzimit mbar. Papa Leoni 14 sheh inteligjencën artificiale si një fitë shpirtërore, antropologjike dhe shoqëroro-politike përpara se të jetë teknologjike. E ne të ndëruar dëgjues në programin e sotëm duam të përshkojmë përmbajtjen e enciklikës së Papës Magnifica Humanitas.
2: Njerëzimi madhështor i krijuar nga Zoti gjendet sot përballë një zgjedhjeje vendimtare: të ngrejë një kull tret Babelit apo të ndërtojë qytetin ku Zoti dhe njerëzimi banojnë së bashku. Fillimi i enciklikës së parë të Papës Leonit 14 Magnifica Humanitas përmbledh arsyet dhe qëllimin e saj themelor. E botuar e hënë 25 maj, ajo nënshkrua nga Papa me 15 maj në 135 vjetorin e shpalljes së enciklikës shoqërore Rerum Novarum të paraarsit e ti Leonit 13. E pikërisht në vim të kësaj trashëgimie, ati shenjt shkrua një enciklik shoqërore që trajton një nga sfidat kryesore të epokës bashkore, inteligjencën artificiale. E ndarë në 5 kapituj, Magnifica Humanitas, ku humanitas i referohet humanitetit, pra gjithçkaje që shkëlqen shpirtin njerëzor e jo thjesht njerëzimit si grumull personash, fillon nga një supozim. Teknologjia nuk është një forcë antagoniste kundër njerëzit, as e keqen vetvete. Megjithatë, ajo nuk është neutrale, sepse merr fytyrën e atyre që e mendojnë, e financojnë, e rregullojnë dhe e përdorin. Që këtej thirrja Papës për të ndërtuar duke pasur parasysh të mirën dhe për të mbetur njerëzor, duke ndjekur logjikën e bashkëpërgjegjësisë së guximshme dhe të bashkimit.
3: Kapitulli i parë, një mendim dinamik besnik ndaj Ungjillit, përshkon doktrinën shoqërore të Kishës sipas magjisterit të fundit dhe Koncilit të dytë të Vatikanit, duke i vënë duke karakterin dinamik. Larg se që në një manual parimesh e normash për të zbatuar, doktrina shoqërore e Kishës është teologji e bashkimit në histori që udhëheq interpretimin e ngjarjeve në dritën e Ungjillit. Në kapitullin e dytë, Leoni 14 rendit themelet dhe parimet e doktrinës shoqërore të Kishës. Ndër të parat, ai rreshton dinjitetin e njerëzit të krijuar sipas shëmbëlltyrës dhe ngjashmërisë me Zotin, pa prekshmërinë të drejtave të njerëzit, duke përfshirë të drejtën për jetë që nga fillimi deri në fundin e saj natyror, si edhe njohjen e të drejtave të pakicave, me vëmendje të veçantë ndaj grave, në mënyrë që ato të dëgjohen dhe të vlerësohen vërtet.
2: Sa i përket parimeve të doktrinës shoqërore, Leoni 14 vën dukje 5. I pari është e mira për bashkët, forma shoqërore e dinjitetit që i njeh çdo individi, sidomos në një pikë. Papa është veçanërisht i vendosur. Promovimi i smirës së përbashkët nuk mund të ndahet kurrë nga respektimi i drejtës së popujve për të ekzistuar, për të ruajtur identitetin e tyre dhe për të kontribuar me originalitetin e tyre në familjen e kombeve. Si pasojë çdo përpjekje e plan për të eliminuar ose për të nshtruar një komb është thellësisht imorale dhe për këtë arsye papranueshme.
3: Parimi i dytë ka të bëj me destinacionin universal të të mirave materiale. Këtu dhe në pikat të tjera të enciklikës, Leoni 14 këmbgul në nevojën që teknologjitë të mos përqëndrohen në duart e pak njerëzve, pasi kështu e thellojnë hendekun ndërmjet atyre që përfshihen dhe atyre që përjashtohen nga revolucioni digital. Kjo çon në parimin e 3 dhe të 4, përkatësisht në subsidiaritetin, i cili kërkon kapërcimin e asistencialismit në favor të përgjegjësisë së përbashkët, dhe në solidaritetin, parim e virtyt që bie ndesh me indiferencën.
2: Parimi i 5 i doktrinës shoqërore të Kishës është drejtësia sociale. Në epokën digjitale ajo duhet u garantojë të gjithëve mundësi të barabarta, të mbrojë më të brishtet, të luftojë urrëtin dhe dezinformimin dhe të nënshtrojë përdorimin e teknologjisë kontrollit publik. Leoni 14 e sheh mikpritjen e emigrantëve si provë vendimtare në këtë fushë. Mënyra se si shoqëria i trajton ata tregon se ideja e drejtësisë udhëhiqet nga frika apo nga vllazërimi, e që këtej thirrja për të mbrojtur të drejtën për shpresë të atyre që detyrohen të ikin nga vendi i tyre, duke u garantuar rrugë të sigurta dhe ligjore, pritje dinjitoze dhe integrim. Por, nga ana tjetër, ati shenjt, kërkon edhe të drejtën për qëndruar në dhe në paqe e siguri, duke u bërë ballë shkaqeve të thella të migrimit. Papa synon që këto 5 parime të vlejnë edhe për Kishën, së cilës i kërkohet të shqyrtojë ndërgjegjen, të dëgjojë viktimat e abuzimit shpirtëror, ekonomik, institucional, seksual, viktimat e pushtetit dhe të ndërgjegjes. Pasi kjo është pjesë përbërëse një rrugë e drejtësie e cila përfshin njohjen e dëmit, dëmshpërblimin e drejt dhe parandalimin.
3: Kapitulli i 3, teknika dhe dominimi, madhështia e njeriut para premtimeve të inteligjencës artificiale, tekson nevojën për të qenë vigjilent në përdorimin e inteligjencës artificiale, duke ruajtur qartësinë lidhur me përgjegjësinë e çdo faze dhe duke u përqendruar në politikat dhe në kornizat ligjore të përshtatshme, në mbikëqyrjen e pavarur dhe në edukimin e përdorusve. Mbi të gjitha ndihet nevoja për një kod etik që u nënshtrohet kritereve të drejtësisë sociale të përbashkët, sepse nuk na duhet një inteligjencë artificiale më e moralshme, nëse ky moral vendoset vetëm nga disa. Pa anashkaluar ndikimin e teknologjive të reja mbi ambientin, pasi ato kërkojnë sasi të mëdha energjie dhe ujë.
2: Ne duhet ta çarmatosim inteligjencën artificiale, vazhdon Leoni 14, për ta shliruar atë nga logjika e konkurrencës ushtarake, ekonomike dhe dijes, për të thyer ekuivalencën ndërmjet pushtetit teknik dhe së drejtës përqeverisur, për ta shliruar atë nga monopolet dhe për ta parandaluar të dominojë njerëzimin. Hapësire madhe i kushtohet kritikës së transhumanizmit dhe posthumanizmit, të cilat e interpretojnë progresin si ka përcim të kufive të njerëzores. Në të vërtet, kufiri nuk është ndonjë defekt që duhet eliminuar, por një përmas e personit, pasi pikërisht në brishësi e brenda kufive, realizohen marrëdhëniet zbashku me hapjen ndaj Zotit e të tjerëve. Përparimi i teknologjisë duke eliminuar kufit e njerëzores do të thotë të ecësh mbrapsht me zemrën. Madhështor, por i plagosur, njerëzimi nuk duhet as të zëvendësohet dhe as të tejkalohet. Teknologjia mund t'ia lehtësoj vujtjet dhe t'i hap mundësi të reja, por nuk duhet i mohoj ç'është vërtet e vetja. Aftësinë për marrëdhënie dhe për dashuri. Përballë inteligjencës artificiale, alternativa e vërtet nuk është ndërmjet entuziazmit dhe frikës, por ndërmjet dy mënyrave për ta menduar progresin, në shërbim të popullit apo në shërbim të logjikës së pushtetit.
3: Në kapitullin e 4, të mbrojmë njerëzoren gjatë transformimit e vërteta puna liria, enciklika bën thirrje për një ekologji të komunikimit të bazuar në të vërtetën. Papa kërkon transparencë në logjikën e përzgjedhjes së përmbajtjes, mbrojtjen e të dhënave personale, dëshiron një gazetari serioze, të bazuar në argumentim dhe verifikim, si edhe një vetdije të re për përdorimin korrekt dhe kritik të inteligjencës artificiale dhe për integrimin e dijeve. Komunikimi transparent dhe i drejt i kërkohet edhe Kishës, sidomos për rastet e padrejtësisë dhe të abuzimit. Qendrore thirrja për një aleancë të ripërtrirë edukative në mënyrë që dëshira të rinjve për të bërë pyetje të mos shuhet për shkak të makinave të përsosura që e bëjnë mendimin njerëzor të duket i padobishëm. Leoni 14 kërkon të investohet mbi shkollën, si vend ku mësohet të kërkohet dhe të dashurohet e vërteta.
2: Në revolucionin e katërt industrial të përfaqësuar nga tranzicion versioni digital, Papa thekson më pas rëndësinë e mbrojtjes së dinjitetit punës, duke projektuar sisteme që përqendrohen te njeriu dhe jo vetëm te rendimenti i tij. Teknologjia sigurisht që mund t'i lehtësojë njerëzit nga detyrat e rënda ose të përsëritura, por nuk duhet të çojë në papunësi në emër të uljes së kostos dhe të shtimit të fitimeve. Në këtë drejtim, Atishejt bën thirrje edhe për ripërtimin

0: Se përparimi kontribuon në paqe, vetëm nëse është i përhapur, gjithë përfshirës dhe i qëndrushëm. Papa flet edhe për familje në themeluar mbi bashkimin e qëndrushëm të një burri me një grua. Është pasuri shoqërore parsore, qeliza themelore dhe e pazëvendësueshme e çdo organizimi komunitar, që duhet të mbështetet edhe përmes politikave të punës, të cilat nxisin stabilitetin dhe ritmet njerëzore, duke mbrojtur kështu aftësinë e shoqërisë për të ndërtuar të ardhmen.
1: Sfundi tema lirisë njerëzore në një epokë në të cilën platforma digjitale janë të menduara për të shfrytzuar kohën e përdoruesve dhe dobësitë e tyre, duhet forcuar liria e brendshme çdo njeriu, duke i bërë ballë njëkohësisht edhe rrezikut të kontrollit shoqëror që rrjedh nga mbledhja masive të dhënave dhe nga përdorimi i sistemeve algoritmike. Profilizimi, parashikimi dhe orientimi sjelljes në fakt është një pushtet i ri që ka rrezik të diskriminojë më të ligjshtit. Papa dënon në veçantë të ashtu quajturën arkitekturë të dukjes që amplifikon vetëm çështje dukshme duke manipuluar opinionet.
0: Inteligjenca artificiale bën të lindin edhe forma të reja të skllavërisë, siç është ajo e trupave të cënuar, të gjymtuar dhe të konsumuar të njerëzve që punojnë për të nxjerrë metalet e ralla të nevojshme për teknologjinë. Prandaj lufta kundër formave të reja të skllavërisë është një tjetër provë vendimtare për shoshitjen etike të transformimit digital. Leoni 14 tekson se Kisha rinovon dënimin e saj të vendosur kundër të gjitha formave të skllavërisë, kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe kthimit të personave në mall. Në të njëjtën kohë, Papa kërkon sinqerisht falje për vonesën me të cilën Kisha dënoi plagën e skllavërisë në të kaluarën. Enciklika përmend edhe metalet e reja të rralla të pushtetit, domethënë informacionin jetësor, për shembull mbi shëndetin dhe demografinë, të përdorur për të udhëhequr strategjitë ekonomike. Kjo është një fytyrë e re e kolonializmit që transformon jetën personale në informacion të shfrytëzueshëm, duke e bërë ambientin digital një hapësirë grabitqare.
1: Në kapitullin e 5, Kultura e forcës dhe qytetërimi i dashurisë, Leoni 14 e hedh vështrimin nga lufta. Revolucioni digital po e ndryshon gramatikën e konfliktit dhe pa etikën, vendimet për jetën dhe vdekjen e njerëzve do të jenë gjithnjë më jo personale, me përdorimin e forcës konsideruar si një opcion i menjëhershëm dhe i praktikueshëm. Në themel të gjithçkaje është kultura e forcës që normalizon luftën dhe rehabiliton atë si mjet politikës ndërkombëtare, duke inkurajuar riarmatimin. Sot opinioni publik bombardohet me narrativa mediatike polarizuese e mbi të rëndon humbja shqetësuese kujtesës historike që privon nga një vizion afatgjatë. Si pasoj, sot paqja nuk kuptohet më si detyrë për gjithë, por si interval ndërmjet konflikteve. Për këtë arsye, Leoni 14 përsërit se, duke ruajtur të drejtën për mbrojtjen legjitime në kuptimin më të ngushtë saj, duhet kapërcyer teoria e luftës së drejtë, duke promovuar dialogun, diplomacinë dhe faljen.
0: Papa nuk harron të dënojë zgjerimin e industrisë së luftës, garën e armëve bërthamore dhe shfaqjen e protagonistëve të rinj të armatosur, përfshirë xhihadistët, të cilët synojnë ta përjetësojnë konfliktin si burim pushteti dhe fitimi. Gjithashtu, ai e ngrej qartë zërin kundër përdorimit të armëve të bazuara në inteligjencën artificiale, sepse nuk ka algoritëm që mund ta bëjë luftën moralisht të pranueshme. Nevojiten kufizime rigoroze etike të përbashkëta për gjithë botën, të bazuara në përgjegjësinë personale dhe në mbrojtjen e civilëve, pasi çdo teknologji që lehtëson sulmin pa e parë tjetrin në fytyrë, ul pragun moral të konfliktit.
1: Kultura e forcës ushqehet edhe nga kriza e bashkëpunimit shumëpalësh dhe nga shfaqja një multipolarizmi të çrregullt dhe konfliktual. Forca e ligjit po zëvendësohet nga ligji më të fortit. Logjika e pushtetit mbizotron mbi arritjen e paqes dhe institucionet e krijuar për të mbrojtur fatin e përbashkët popujve tani janë dobësuar. Papa shpreson për reforma të thella brenda OKB-s që do të kapërcejnë krizën aktuale të vlerave në favor të së mirës së përbashkët.
0: Të krishterët janë të thirrur të përgjigjen kulturës së forcës duke ndërtuar qytetërimin e dashurisë dhe duke zgjedhur nëse do të nxisin logjikën e forcës apo do të ruajnë paqen. Papa tregon 5 udhë përgjigjësie: çarmatosja e fjalëve duke thënë të vërtetën, arritja e paqes përmes drejtësisë, përqafimi i perspektivës së viktimave duke mbajtur qëndrim sepse ka konflikte në të cilat nuk është e drejtë të mbetesh neutral, kultivimi i një realizmi të shëndetshëm që kërkon shtigje drejt paqes, shoqes të përshkushme me vepra, jo vetëm me fjalë.

0: Së fundi, rifillimi i dialogut, duke kaluar nga kultura e forcës në kulturën e bisedimeve. Themelor është edhe dialogu ndërmjet feve, bartës si një mesazh për paqen, ku çdo që përdor emrin e Zotit për të legjitimuar terrorizmin, dhunën ose luftën, e tradhton fytyrën e tij, paralajmëron Leoni 14.
1: Duke përfunduar letrën e tij enciklike, Papa i fton besimtarët për qafojin teknologjitë reja në dritën e Ungjillit, duke ndjekur një rrugë të matur dhe kërkuese jetët krishterë, që edhe në epokën e inteligjencës artificiale, të gjithë dëshmojnë bukurinë e një njerëzimi madhështor ku banon Zoti.
2: Në përfundim të programit, duke shlituar kalendarin me 29 maj, Kisha Katolike me të shumë shqiptarësh kujton shën Ursula Ledohavska, rregulltare polake, themeluese e motrave Orsoline të zemrës së Jezusit në agoni. Shejtja Ursula Ledohavska, grua e guximshme, ja kushtoi gjithë jetën Zotit, edukimit dhe shërbimit ndaj më të varfëve. E lindur me 17 prill të vitit 1865 në Losdorf të Austrisë me emrin Julia Maria Ledohavska, ajo u rrit në një familje fisnike polake të mbushur me besim dhe përkushtim fetar. Që në rini, Ursula tregoi shpirt të ndjeshëm dhe dashuri për njerëzit. Pas viteve të shkollimit, familja e saj u vendos pranë Krakovisë dhe aty lindi edhe thirrja e saj në jetën rregulltare. Në moshën 21 vjeçare hyri në kuvendjen e motrave Orsoline në Krakov e më 1899 bëri kurset e përjetshme të jetës rregulltare. Brenda pak vitesh u dallua si mësuese, edukatore dhe organizatore e zonjë. Hapi konvikte për vajzat e reja dhe i afroi ato pranë fesë krishterë përmes shoqatës së bijave të Zojës. Jeta e saj mori kthesë të vështirë kur u dërgua në Shën Peterburg për të kujdesur për studentët polake në mërgim. Në një kohë tensionesh politike dhe përndjekjesh ndaj shtetasve austriak, Ursula u detyrua të vishte rroba civile për të vazhduar misionin e saj papengesa. Megjithatë, ajo nuk u trembkur. Me vendosmëri dhe besim, vazhdoj të ndimon të rinj, të rejat e të gjitha ta që ishin nevojtar. Në vitin 1920, duke ndjekur një dëshirë të thellë të zemrës së saj, themeloj një kongregat e re rregulltare, motrat Orsuline të zemrës Jezusit në agoni. Ndroi jetë në Rom në vitin 1939. U shpall e lume me 29 tor 1983 në Poznan nga Papa John Paul II. Jeta e saj mbetet edhe sot një dëshmi force, besimi dhe dashurie ndaj njeriut.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.